0: Barnen får skjutet i maram i trägen.
1: 99 Spanyol Körmende 5 Ráthangolva.